Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

U izvođenju Danila Trifonova slušali smo klavirsku sonatu broj 2 u C-smolu Petra Iljića Čajkovskog. S albuma na kome se pijanist posvetio klavirskom stvaralaštvu ovog kompozitora odabrali smo i svitu iz Uspavane ljepotice. Transkripciju je 1978. godine sačinio Mihail Pletnjev, koji je tada imao 21 godinu. Pletnjev je iste godine pobijedio na Čajkovskom međunarodnom takmičenju, baš kao što je to Trifonov učinio 33 godine kasnije, 2011. Za Trifonova, Pletnjeva transkripcija za solo klavir s najvažnijim dijelovima iz popularnog baleta Čajkovskog je majstorsko djelo za klavir samo po sebi, pa da i mi čujemo.

0: Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona postigao je dogovor sa kantonalnom vladom i prekida generalni štrajk započet 18. maja. Narednih dana bit će potpisan sporazum o usaglašavanju koeficijenata za obračun plata. Nakon odluke o prekidu štrajka, ljekari se vraćaju u redovni puni režim rada na svim klinikama, domovima zdravlja i zavodima u Tuzlanskom kantonu. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su da izvode, kako su opisale, udare u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranja helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Operacija predstavlja, kako se ističe, srazmjeran odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Evropska unija će u narednim danima otvoriti prvi pregovarački klaster sa Ukrajinom i Moldavijom, potvrdila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poručila je da Ukrajina nastavlja ispunjavati zahtjeve Evropske unije uprkos ratu. Brisel je najavio novi paket sankcija protiv Rusije. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne sa pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 10. juni 2026. godine. Na današnji dan 1610. godine prvi holandski iseljenici u Americi iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su 1626. godine za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam. Prva veslačka utrka poznata i pod nazivom sveučilišna utrka ili jednostavno The Boat Race između timova osmeraca Oxforda i Cambridgea održana je 10. juna 1829. godine. Danas je to jedan od najpraćenijih sportova

sportskih događaja u Velikoj Britaniji, koji uz rijeku prati oko 250.000 gledatelja, dok putem TV-a utrku gleda više od 400 miliona ljudi iz 180 zemalja. Utrka se tradicionalno održava bez obzira na uvjete koji vladaju na rijeci, pa su nekoliko puta zabilježena i potonuća, a natjecanje se, iako neslužbeno, održalo čak i tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1832. godine rođen je njemački inženjer Nikolaus August Otto. 1861. godine napravio je prvi benzinski motor, a 1876. izumio četvorotaktni motor s unutarnjim sagorijevanjem, poznat kao Otto motor, što je omogućilo razvoj automobila. Francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère, osnivač elektrodinamike, umro je 10. juna 1836. godine. Zasnovao je teoriju magnetizma u nerazdvojivoj vezi s elektricitetom i pronašao i proučio uzajamno dejstvo električnih struja. Napisao je više dijela iz fizike, matematike i filozofije. Njemu u čast jedinica za jačinu struje nazvana je amper, jedinica za naelektrisanje amper sekunda i amper sat, a instrument za mjerenje jačine struje amper metar. 10. juna 1868. godine u Beogradu je ubijen srpski knez Mihajlo Obrenović. Vladao je autokratski, a kao pristalica prosvećenog apsolutizma izvršio je značajne reforme u državnoj upravi i vojsci, evropeizirao zemlju, osnovao Narodni muzej i Narodno pozorište u Beogradu. SOS, međunarodni signal opasnosti koji neko plovilo ili letjelica u nevolji radiotelegrafski šalju Morzeovom abecedom, prihvaćen je na radiotelegrafskoj konferenciji u Berlinu 1906. godine, a stupio je na snagu 1908. godine. Prvi put u povijesti signal SOS bio je upotrijebljen 10. juna 1909. godine, kada je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživio brodolom na Azorskim otocima. Na današnji dan 1922. godine rođena je američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland. Proslavila se ulogom djevojčice Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza, za koju je dobila i nagradu Oscar. Ovaj film, snimljen 1939. godine, i danas važi za jedno od najdražih ostvarenja svih vremena, zbog čega ga je UNESCO 2007. uvrstio na popis svjetske kulturne baštine. Judy Garland je 1997. godine posthumno dodijeljena nagrada Grammy za životno djelo. Američki filmski institut ju je 1999. godine uvrstio među 10 najuspješnijih glumica u povijesti američkog filma. 10. juna 2004. godine umro je američki muzičar Ray Charles, otac soula, koji je uspio savladati siromaštvo i nedostatak vida i ovisnost o heroinu, te postati jedan od najpopularnijih i najplodnijih muzičara 20. vijeka. Tokom 58 godina karijere izdao je 250 albuma i održao oko 10.000 koncerata. Međunarodnu slavu stekao je 1954. pjesmom Našao sam ženu, a nezaboravna pjesma Georgia u mojim mislima svrstala ga je 1960. godine među svjetske zvijezde, što je sljedeće godine potvrdio hitovima Zbriši drumom Jack i Ne mogu prestati da te volim.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. juni. 1966. Janis Joplin debituje kao pjevačka zvijezda sa bendom Big Brother and the Holding Company u Balskoj dvorani u San Francisco. Joplinova je brzo privukla pažnju na gradskoj muzičkoj sceni u razvoju zbog svog snažnog i prodornog blues vokala i ekstravagantnog stila odjevanja. 1976. Paul McCartney sa svojom grupom Wings postiže svjetski rekord u broju posjetilaca na jednom koncertu održanom u zatvorenom prostoru. Na njihov koncert u Seattleu, američkoj saveznoj državi Washington, došlo je 67.100 ljudi. 1989. Madonina pjesma Express Yourself bila je među pet najboljih na britanskoj top listi, što je njezin 18. hit u pet najboljih. Madonna je jedina umjetnica koja je postigla takav uspjeh do 1989. Muzički kalendar. 10. juna 2008. nekadašnji gitarista grupe Dire Straits svira u Beogradu kao solo artist promovišući svoj sedmi album Kill to Get Crimson. 2019. Ed Sheeran je bio najizvođeniji muzičar u Velikoj Britaniji u 2018. godini, unatoč tome što nije objavio novo izdanje. 10. juna 1991. legendarni Bob Dylan prvi put nastupio na prostoru nekadašnje Jugoslavije na koncertu u Ljubljani. Dan kasnije nastupio je na fudbalskom stadionu u Zemunu.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Katolička crkva 10. juna slavi blaženog Ivana Giovannija Dominicija, italijanskog dominikanca, kardinala i dubrovačkog biskupa. Rodio se 1356. godine u Firenci, potomak je mletačke porodice. Sa 14 godina je želio stupiti u dominikanski red, ali majka ga je poslala u Veneciju svojim roditeljima na 2 godine kako bi ga odvratila od te želje. Kada se vratio u Firencu, primljen je 1372. godine u dominikanski samostan, iako je imao govornu manu, to jeste mucao je. Studirao je u Firenci, Pizi i Parizu. Postao je zamjenik priora i prior u Firentinskom dominikanskom samostanu Santa Maria Novella, a 1388. godine lektor, a potom i vikar, u samostanu svetih Ivana i Pavla u Veneciji. Osnovao je dominikanske samostane u mnogim italijanskim gradovima. Bio je plodan teološki i duhovni pisac. U proljeće 1401. godine hodočastio je u svetu zemlju, a nakon toga postao je u Firenci profesor svetog pisma. Papa Grgur XII. Imenovao ga je 1407. godine dubrovačkim biskupom i svojim posebnim legatom u Mletačkoj i Đanovskoj republici, a 1408. godine i kardinalom. Isticao se u prevladavanju problema nastalih zapadnim raskolom. Novi papa, Martin V., imenovao ga je svojim legatom kod njemačkog cara i češkog kralja, a povjerio mu je i misionarski rad u preobraćenju Husita. Na tom zadatku je i preminuo 10. juna 1419. godine u mađarskom gradu Budimu. Papa Grgur XVI. Proglasio ga je 1832. godine blaženim. Desetog juna 754. godine umro je Abu al-Abbas Abdullah ibn Muhammed as-Safah ili Abul Abbas al-Safah, prvi abasidski kalif koji je vladao od 750. do smrti 754. godine. As-Safah je poticao od arapskog plemena Banu Hashim, istog onog iz koga je poticao prorok Muhammed. U vrijeme njegove mladosti su kalifatom, odnosno islamskim svijetom, vladali Omejadi, čija je vladavina izazivala sve više nezadovoljstva, pogotovo među šitima. Godine 747. je njegov brat, Imam Ibrahim, to iskoristio kako bi podigao veliki ustanak u Horasanu, u današnjoj centralnoj Aziji. Iako je Ibrahim uhvaćen, As-Safah je nastavio borbu. Početkom iste godine je vojska Omejadskog kalifa Marva II. Koja je pokušala ugušiti ustanak, razbijena na Zabu u današnjem Iraku. As-Safah se potom proglasio kalifom i zauzeo prijestolnicu Damask. Na samom početku vladavine se uspješno obračunao i sa vanjskom prijetnjom koju je činila kineska dinastija Tang, čiji je prodor na zapad razbijen u odlučnoj bici za Talas, koja je postavila temelje daljoj islamizaciji centralne Azije. As-Safahova pobjeda kod Talasa je imala i druge dalekosežne posljedice, s obzirom da se među kineskim zarobljenicima našao i veliki broj onih upoznatih s tehnologijom proizvodnje papira. As-Safah je iskoristio tako stečeno znanje kako bi podigao prvu tvornicu papira u islamskom svijetu, te tako stvorio materijal daleko pogodniji za širenje znanja i kulture. On je za vrijeme svoje kratke vladavine bio poznat po tome što je, za razliku od Omejada, otvorio najviše državne i vojne funkcije ne Arapima i ne Muslimanima. Umro je od velikih boginja 10. juna 754. godine. Prije toga je za nasljednika odredio svog brata Al-Mansura. Njegova kratka vladavina se često navodi kao početak takozvanog zlatnog doba islama.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Zlatni džuboks na BH Radio 1.
2: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: sportskog programa BH Radija 1 iz jednog drugačijeg ugla, pa eto, budite sa nama tokom cijelog našeg druženja u otvorenom studiju. Sa vama za tonsku realizaciju je odgovoran Jasenko Bajramović, za muziku Vanja Ilić, a urednik i voditelj emisije je Bojana Kostić. I kao što rekoh, dobre vibracije, Jura Stublić.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju pučinama.

0: Trajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, koji je trajao od 18. maja, zvanično okončan, nakon što je postignut konačni dogovor između predstavnika sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. I sindikata su poručili da će doktori medicine i stomatologije nastaviti pružati zdravstvenu zaštitu građanima u punom kapacitetu. I kada već spominjemo Tuzlu, nakon 9 sati u Tuzlanskom studiju BH Radija 1 očekujemo gošću, a zajednički obilježavamo Svjetski dan svjesnosti o anksioznosti. Dovoljno razloga da budete uz nas.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Pjesma Questo piccolo grande amore je jedan od najvećih hitova italijanskog pjevača Claudia Baglionija. Objavljena je 1972. godine, a od tada je postala pravi klasik italijanske muzičke scene. U današnjoj muzici dana uživajte u pjesmi koja traje više od 50 godina. Claudio Baglioni i Questo piccolo grande amore.

0: Uživali smo uz Zdravka Čolića, a u nastavku informišemo o stanju na cestama u našoj zemlji. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, saznaćemo šta se dešava iz prve ruke o tome Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušaoce BH Radija 1. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama usicima, a na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj i vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, koji je inače izrazito frekventan, kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu, gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini, gdje dolazi do zastoja zbog

najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: pozicija broj 12.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars, najavljeno

0: najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Pozicija broj 11.
2: Iran je naziv debitanskog singla britanskog producentskog dvojica Haven. Pjesma donosi spoj EDM-a i UK garaža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Iran.

0: catch my breath. Pozicija broj 10.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella. Poznat je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom. Stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 9.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Pjesma Lost zajednički je single marselskog Geek House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Aminea Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 6.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh Bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry. Cherry.

0: Rock the party now, stop like this. Pozicija broj 5.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Tubbsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know I

0: Pozicija broj 2.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

I za kraj, evo informacije koja nam stiže iz Sarajevskog narodnog pozorišta. Ljubitelji opere imaće priliku večera sa početkom u 19.30 sati doživjeti jedno od najuzbudljivijih dijela Giuseppa Verdija. Opera Atila, inspirirana životom legendarnog vođe Huna, donosi priču o moći, osvajanju i ljubavi u impresivnoj produkciji uz pratnju Sarajevske filharmonije, a pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića u režiji Roberta Boškovića. U naslovnoj ulozi Atile, legendarnog vođe Huna, gledat ćemo Ivana Šarića, Katarina Kikić-Marić, utjeloviće Liko da Bele, Amir Saračević, Foresta, dok će Erol Ramadanović utjeloviti Lik Ecija. Nedim Bašić nastupit će ulozi Leona, a u ulozi Uldina Ermin Aščerić. U predstavi učestvuju solisti i hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo, članovi baleta uz pratnju Sarajevske filharmonije. Koreografiju potpisuje mladi solista Oleg Karacev, scenografkinja je Vesna Režić, dizajn kostima potpisuje Teja Bašić-Erceg, dizajn svjetla Moamer Šaković, šef hora opere je Daniel Žontar. Bila je to posljednja informacija u današnjem izdanju emisije Epicentar, koji je tonski realizirao kolega, tonski realizator, muzički uredio Sanjin Šakić, muzički uredio Fadil Hamzić, producirala Irvana Stočanin. Ja sam Vanja Iličić i želim vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

Muzički kalendar. 10. juna 2008. nekadašnji gitarista grupe Dire Straits svira u Beogradu kao solo artist promovišući svoj 7. album Kill to Get Crimson. 2019. Ed Sheeran je bio najizvođeniji muzičar u Velikoj Britaniji u 2018. godini, unatoč tome što nije objavio novo izdanje. 10. juna 1991. legendarni Bob Dylan prvi put nastupio na prostoru nekadašnje Jugoslavije na koncertu u Ljubljani. Dan kasnije nastupio je na fudbalskom stadionu u Zemunu.

0: svjetske reprezentacije kao što je to Abbas. I meni je čast i zadovoljstvo što smo kroz ovu knjigu uspjeli da zadržimo par sjećanja.
1: I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovu sedmicu iz studija u Banja Luci.
2: Mi nastavljamo sa sportom i rekreacijom, ali u kombinaciji s turizmom. Naime, simboličnim susretom biciklista iz istočnog Sarajeva i Sarajeva službeno je otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale. Staza je duga oko 13 km, počinje kod Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, povezuje se s trasom uspotračne pruge u blizini lokacije Vrelo života i završava kod stare željezničke stanice Pale. Više detalja o izgradnji biciklističke staze koju je financirala Europska unija s 2,3 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru podrške održivom turizmu BiH u priči kolege Miloša Jokića.
3: Izgradnja biciklističke staze Sarajevo-Pale uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, jednu obilaznicu i postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, istakao je da će projekat biciklistička staza Sarajevo-Pale biti značajna podrška turizmu u Bosni i Hercegovini. Projekat je realizovan u saradnji sa gradovima Istočno Sarajevo i Sarajevo, ali i opštinama Stari grad Sarajevo, Istočni Stari grad i Pale. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ističe zadovoljstvo realizacijom ovog veoma značajnog projekta za romanijsku regiju, te dodaje.
4: Došli smo zajedno da promovišemo jednu zaista istinsku vrijednost koja ovdje spaja ljude i pokazuje da priroda jeste jedino što ostaje ovdje i jedino što je neprolazno, a da su ljudi ti koji mogu da oblikuju određena područja. Sigurno i stariji ljudi koji danas nisu više među nama znaju da je ova staza nekad bila uskotračna staza Ćire, građena u neko vrijeme, bila u nekom vremenu, a evo danas, odnosno prije nekih par mjeseci smo je oživjeli i danas je opet ljudi koriste. I to je zaista jedina istinska vrijednost.
3: Gradonačelnik Sarajeva Samir Abdić zahvalio je svima koji su doprinijeli da zaživi jedan ovako značajan projekat.
5: I da zaista svi ljudi iz Sarajeva, istočnog Sarajeva, naravno opštine Stari grad, istočni Stari grad i naravno opštine Pale uživaju u ovome prostoru i zaista rekreiraju se na najbolji mogući način. Tako da zahvala svim koji su dali svoj doprinos.
3: Načelnik opštine Stari grad Sarajevo, Irfan Čengić, naglašava da se projekti najefikasnije rješavaju na lokalnom nivou.
6: I kao što su svi naglasili, ovo je samo formalno otvaranje, jer mi ovu stazu, uključujući mene, već mjesec dana obilato koristimo, što je najbolji znak i pokazatelj da je ovaj projekat zaživio i prije njegovog otvaranja i da će živjeti zaista dugo. Želio bi tri stvari naglasiti. Prva jeste svakako prioritet i ovdje sport, očuvanje prirode i zdravi životni stilovi i sigurno da je ovo jedan od kvalitetnijih projekata u toj oblasti koji se realizovao u našoj zemlji. Druga stvar jeste, ovo je i pokazatelj da Europska unija radi, da projekti koje ona dostavlja građanima Bosne i Hercegovine rade i da ostavljaju trag. I ovo se još jednom pokazalo da Europska unija funkcioniše. A treća i najbitnija poruka jeste da ovi 5 grbova, 2 grada i 3 općine, moje kolege Dejan Bojo, Ljubiša i Samir su pokazali da najbolje se može realizovati programi na lokalnom nivou.
3: Pomenimo još i to da ruta biciklističke staze Giro di Ciro Sarajevo Pale počinje od Sarajevske vijećnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva, povezuje se sa trasom uskotračne željeznice u blizini lokacije Vrela života, a krajnja tačka trase je kod stare željezničke stanice u Palama. Riječ je dakle o jednom od najznačajnijih projekata za opštinu Pale, te će ova staza doprinijeti razvoju cikloturizma, ali i privući sve veći broj turista na Ravnu Romaniju, Ravnu planinu i Olimpijsku jahorinu.
7: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Kronika regija.
2: I s ovom pozitivnom pričom, pričom iz koje saznajemo o mnogo potencijala, privodimo kraju još jednu kroniku regija BH Radio 1. Nadam se kako smo vam približili bosansko-hercegovačku svakodnevicu u različitim krajevima ove lijepe zemlje. Do iduće srijede srdačno vas pozdravljamo, a na pozornosti vam zahvaljuju Anes Mahmutović, zadužen za tonsku tehničku provedbu. Ja sam Ilijana Azinović. Do slušanja.

Slušali ste malu scenu Samira Ben Šerifa, Hronika narodno-slobodilačkog rata Alžira. Prevod sa engleskog, Majo Topolovac. Uloge su tumačili Zvonko Zrnčić, Aleksandar Đuverović, Aleksandar Mičić, Sead Bejtović, Zoran Simonović, Branko Ličan, Veljko Veljović, Faruk Arnautović, Hranislav Rašić, Drago Buka i Anđelko Šarenac. Urednik emisije Marina Trumić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Asistent tona Davor Ilić. Majstor tona Jovan Močević. Asistent režije Faruk Arnautović. Reditelj Mohamed Buteljđa.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo jedan, moglo bi se reći, historijski snimak. Načinjen je na posljednjem koncertu velikog Klaudija Abada sa Berlinskom filharmonijom. Bilo je to u maju 2013. godine, čime je označen kraj njihovog dugogodišnjeg i plodnog partnerstva. Klaudio Abado, jedan od najvećih dirigenata našeg vremena, preminuo je krajem januara sljedeće 2014. godine. Mi ćemo čuti snimak dijela ovog koncerta, fantastičnu simfoniju Ektora Berlioza.

0: potvrđivala majčino postojanje.
1: Bilo je slično, a opet sasvim drugčije, kada se obučena u elegantni sportski kostim londonski model našla na peronu beogradske željezničke stanice.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

11. juna katolici se prisjećaju svetog Varnave, apostola i mučenika iz prvog vijeka. Pravim imenom Josip, levit, učenik helenist sa Kipra, prihvatio je hrišćanstvo nakon Isusove smrti i pripadao je 70-orici prvih učenika. O njemu piše sveti Luka u dijelima apostolskim. Prodao je svoju zemlju i taj novac donio apostolu Petru za potrebe prve hrišćanske zajednice. Apostoli su ga zvali Varnavom. Dok su drugi bili puni straha, on je Pavlu prvi povjerovao da je obraćen i da nije više progonitelj hrišćana, te ga je doveo apostolima. Osnivač je hrišćanske zajednice u Antiohiji, a prema dijelima apostolskim bio je saradnik svetog Pavla i pratilac na njegovom prvom putovanju do Kipra i Male Azije. Prema kasnijim legendama djelovao je u Rimu gdje je krstio Klementa, kasnijeg papu, te u Milanu i Bergamu. Ubijen je oko 61. godine u Salamini na istočnoj obali Kipra. Tamo mu je 478. godine pronađeno tijelo s rukopisom Matejevog evanđelja na prsima. Zaštitnik je Kipra, Antiohije, mirotvoraca te mnogih naselja i crkava širom svijeta.

0: 11. juna 1961. godine umro je arhijepiskop Luka, ruski sovjetski teolog, hirurg, duhovnik, književnik, autor radova iz oblasti anesteziologije i gnojne hirurgije, doktor medicinskih nauka, doktor bogoslovskih nauka i profesor. Za episkopa Taškenskog i Turkestanskog je rukopoložen 12. maja 1923. godine, da bi od 5. oktobra do 11. novembra 1927. godine bio episkop Elecki, vikar Orlovske eparhije. Od 27. decembra 1942. do 7. aprila 1944. godine je bio arhijepiskop Krasnojarski i Jenisejski, potom arhijepiskop Tambovski i Mičurinski do 5. aprila 1946. godine, a na koncu od aprila 1946. godine je bio arhijepiskop Simferopoljski i Krimski Ruske pravoslavne crkve. Punih 11 godina je bio žrtva boljševičke represije. Faktički je rehabilitovan 1946. godine kada mu je dodijeljena Staljinova nagrada. Za učešće u Velikom otadžbinskom ratu je nagrađen medaljom za požrtvovan rad u Velikom otadžbinskom ratu od 1941. do 1945. godine. Odlukom Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve iz 2000. godine arhijepiskop Luka je kanonizovan i pridodat saboru novom učenika i ispovjednika ruskih. Mnoge medicinske ustanove u slavenskim krajevima kao zaštitnika imaju ovog sveca.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Četvrtak, 11. juni u 13 sati i 3 minute.
3: Ovdje i sada.
1: BH Radio 1.
3: Aktuelno.
1: Aktuelno.
2: Nakon zastupničkog doma o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, na vanrednoj sjednici odlučuje i Dom naroda federalnog parlamenta. Donosi li ovaj zakon spas za Željezaru? Šta se očekuje od nove uprave? Je li preuzimanje privatne kompanije na osnovu lex specialis zakonito i ustavno? Na ova i druga pitanja odgovorit će naši gosti u emisiji, predstavnici vlasti, uprave, stručnjaci i radnici. Četvrtak, 11. juni, nakon vijesti u 13 sati, urednica i voditeljica Ermina Hrustemović.

0: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo jedan, moglo bi se reći, historijski snimak. Načinjen je na posljednjem koncertu velikog Klaudija Abada sa Berlinskom filharmonijom. Bilo je to u maju 2013. godine, čime je označen kraj njihovog dugogodišnjeg i plodnog partnerstva. Klaudio Abado, jedan od najvećih dirigenata našeg vremena, preminuo je krajem januara sljedeće 2014. godine. Mi ćemo čuti snimak dijela ovog koncerta, fantastičnu simfoniju Ektora Berlioza.